ka le ya budi empa ka sike ka mamela msadi mbu kilega ya kereke muruti wona alite le msadi wa haye khuta msebeti ka fuma na aina le munna yemu ka hopula se o mele muruti bane mampole la so habane bare